0: Radio Adelaide on digital radio, online and 101.5 FM.
1: Du lytter til Radio Adelaide. Vi er en samfundsradiostation bygget på uafhængighed, forskellighed, åbenhed, fornyelse. Vi anerkender og respekterer Kaurna-folket, de traditionelle ejere af dette område.
2: Namani. Nyanyari winda kudnoiche. Nyai Kaurna erubina miena. Tandanyenga, Kaurna yakta. Tandanyenga, dubruki yenenga, tawala. Tawala dubruki yenenga, Kaurna. Mani nabudni. Greetings. This place is the land of my ancestors. It is the territory of the Kaurna Nation. We welcome you to our country. This is a celebration of our cultural diversity and unity.